Det var I 2019 det at dette var vårt Eurovision-bidrag, Kano med Spirits in the Sky. Og den kom fordi dama I trioen, Alexandra Rotan, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

0: tingene I leseklubben, at vi leser jo sammen med lytterne, og det en som har skrevet inn, de var ateister, men hadde et sykt barn, som dessverre døde, men da leste altså sykehuspresten første kapittel av Brødrene Løvehjerte for dem. Og det liksom, og at man kan bruke en bok på den måten, og det var jo sikkert det også din lærer tenkte, at den boken har en sånn kraft som, og noen sånne trøstende ord
1: ja,
0: i seg.
1: Ja, men det var jo kontroversielt. At Lindgren skrev om død I barnebøker, var det ikke det?
0: Jo, og jeg merket nå at når jeg tok inn død nå veldig I reiseradioen, så merket jeg sånn, jeg passer dette egentlig, men der tok hun bare og tok fingeren sin og trykket rett inn I såret, og litt sånn som du snakker om, Else, at hun var ikke redd for å snakke om de store tingene.
2: Og så det dessverre evig aktuell. Altså, det liksom det gode mot det onde, da. Mm. Så det også, du får jo også sånn, sånn minne om at du skal stille et spørsmål, hvem du som menneske når det røyner på? Altså, det motstandskampen, hvordan skal vi klare oss mot denne veldig store, vonde tyrannen? Og I verden I dag så det jo mange tyranner.
1: Ja. Men det litt fristende å høre Astrid Lindgren selv snakke om hvordan hun skriver, og hvorfor hun valgte å skrive om?
2: Svaret på om det fristende, det ja.
1: Ok, ja. Da
3: får spiller vi et litt
1: klipp I da. Her Astrid Lindgren.
4: Det var en lærare där som sa att han skulle aldrig kunna läsa det hemska slutet för något barn. Och för att de skulle behöva dö en gång till där då. Och han tyckte att det var upprörande hemskt. Men jag uppfattade inte det som någon självmord som han gjorde. Men sen när jag kom hem den kvällen så ringde lilla Ida, som hon som spelar lilla syster I Emil-böckerna. Och då sa hon ordagrant... Det var den bästa bok du har skrivit och tack ska du ha för att du gjorde ett så lyckligt slut. Men där ser man att barn uppfattar inte böcker så som vissa vuxna gör. Man tror att barnen skulle bli så upprörda över det där slutet.

Dynamite, nästa låt ut här I sommermusik I NRK P1. Jag heter Janne Helene Juliussen och säger tusen tack för följe I dag. Strax är det dagens med Elin Andal härsett här hos oss. För jag ger mig ska ta med en melding till som har kommit I Mari som har skickat in den. Hon skrev vi tre vänner som sitter och kosar oss in på hytta mens det regner ute. Vi hör på radio, häckle och läs och vi gläder oss masse till att Norge ska vinna mot Elfenbenskysten I morgon. Det gläder jag mig också till. Jag hoppas dock har rätt. Och mens dock sitter och häckle I regnet så har jag funnit fram en fin låt till dock. Här är Dagny och låta som faktiskt bara heter Rain.

0: Oh Blonde, du fick här i dagens Hot Air Balloon, i parentes When the Summer's Over. Du, det ska handla lite om benskörhet nu här i dagens, för nu är det stadig flera av oss som får påvist den sjukdomen. Det här är alltså en sjukdom som kan förebyggas med någon enkla medel, men så är det det att uppdaga att man faktiskt har benskörhet. Kristin Reine, hon pådrar sig ett komplicerat brudd för hon då fick veta att hon var sprö som en kex.
1: Jag var säker på att jag inte var benskör och fick besked här då att jag var ju sprö som en ritskex. Kan man få brudd bara man snur sig i sänga när man har sån benskörhet grad 4 som jag fick då.
0: Ja, på sjukhuset i Drammen så målte de bentätheten till Kristin Reine och behandling blev satt igång. Hver andre dame och hver fjärde man lid av benskörhet efter fyllte 50 år här i landet. Och in 2050 så det väntat att antal hoftebrudd vill vara mer än fördubbla. Overlege Tove Borgen ved revmatologisk avdeling på Drammen sykehus, hun sier at vi kan gjøre mye for å forhindre utviklingen.
2: Det er jo spesielt hoftebruddene og ryggbruddene som medfører at man taper mye funksjon. Og begge de to bruddtypene medfører også en økt dødelighet. Derfor så er det forebyggende perspektivet utrolig viktig, og osteoporose er jo et stjerneeksempel på hvor viktig det er å kunne forebygge, fordi vi har god behandling som ikke koster flesk.
0: Ja, bentetthet kan måles, og det finnes medisiner som kan forebygge brudd. Likevel så frykter Tove Borgen en bølge av pasienter i årene som kommer. Det kan bli veldig dyrt for samfunnet. Allerede i dag så koster hoftebrudd oss over 14 milliarder kroner i året.
2: Og når vi tenker at 17% av de som har hoftebrudd i Norge trenger fast sykehjemsplass etterpå, så ser vi at det regnskapet går jo ikke helt ihop. Spesielt når vi allerede nå ser at vi har for få sykehjemsplasser.
0: Ja, det er mange her i landet som får målt beintettheten sin. Ofte skjer det etter et brudd. Men overlege og revmatolog Tove Borgen, hun mener vi må gjøre mye mer.
2: Det er en såpass utbredt tilstand i befolkningen, så burde hver kvinne i Norge over en viss alder få et tilbud om beintetthetsmåling, og det burde vært kapasitet til det.
0: Ja, og Kristin Reine, hun får nå god behandling etter det kompliserte bruddet hun hadde for 4 måneder siden. En behandling som allerede gir resultater.
1: Jeg skal sette 2 sprøyter, en i hvert lår, en gang i måneden. Da skal den bygge opp beinmassen igjen, da.
0: Og nå er hun klar til å kaste krøkken og tilbringe sommeren på 2 hjul.
3: Yes! Det er jo bare helt ærlig.
0: Helsedirektoratet jobber nå med å utarbeide nye retningslinjer som skal gjøre det lettere å oppdage og behandle benskjørhet. De nye retningslinjene skal være på plass til neste år. Reporter her var Jan-Erik Viltil, og den her kjenner du helt sikkert igjen. Dette er Survivor sin enorme hit, Eye of the Tiger. Så det får Anna-Lille etterpå, og så skal vi snakke om asbest på Roskilde.

0: Zimmermann som synger om riper I lakken och det kan vi jo alle få genom
1: ja,
0: livet.
1: Det blir någon här och där.
0: Ja, det gör det. Det gör det. Nu ska vi kosa oss. Det hörtes ut som en sån en tvångsgreje föran sommerferien.
1: Mm.
0: Och det är ju vi mot
1: att nu ska vi kosa oss.
0: Ja, att vi lägger förväntningarna så högt att det är omöjligt att nå dem.
1: Mm.
0: Jag beklagar det. Kan vi börja på nytt?
1: Ja, självklart.
0: Ja, nu ska vi göra något vi liker väldigt gott.
1: Ja, jag är helt enig med dig.
0: För vi ska nämligen dra igång folkets sommarlåtduell.
1: Mm. Stor succé.
0: Ja, det är I grund det. Vi har ju kostat oss I många år nu vi har välja ut sommarlåtduellanter själv.
1: Ja.
0: Men I år fant vi ut att demokratiet det ska få råda här hos oss.
1: Ja, vi är väldigt rause
0: ja, så nu är det folkets sommarlåtduell och du tipsar oss I appen NRK Radio finner hos oss Andrea och trycker på send in och skriver vilken duellant du vill ha med I morgondagens folkets sommarlåtduell.
1: Ja, smart att få på en låt du kanske inte hör ofta nog eller bara en som du har hört många gånger men syns är väldigt fin då.
0: Ja. Vi har fått två tips idag.
1: Ja.
0: Vi har fått väldigt många.
1: Vi har fått många.
0: Vi har kört igenom vår helt rättfärdiga utvälgelsesmodell och hängt upp med en låt som blev en superhit med en jente som bara var 9 år gammal.
1: Tänk på det.
0: Och en låt som var en superhit med en annan än han som gav ut.
1: Oh ja.
0: Ja. Fördi vi kan börja med den sista. Hello Muda, Hello Fada. Som är baserat på en opera som heter La Gioconda av Ponchielis. Det var Alan Sherman som gav ut den.
1: Mm-hmm.
0: Men så I 1965 så var det en svenske som syntes den var så fin
1: ja.
0: Att han gav den ut på svensk och då blev den hetande Brev från kolonien.
1: En fin svensk också.
0: Ja, Cornelis Vreeswijk var strålande.
1: Ja.
0: Så det är den ene utfordraren idag.
1: En stor favorit hos många, men det är inte den verkligen sån svär sommerhit nå för tiden tror jag.
0: Nej, då spörs du då om denne Malin.
1: Jag vet inte det eller.
0: Som var 9 år då hon var med I MGP Junior I 2005
1: oh.
0: och inte bara vant hon I Norge hon fick ju tredje plats internationellt.
1: Oj.
0: Med den låta som är den andra duellanten idag.
1: Husker den? Mm. Husker den gott.
0: Jenta kommer från Trondheim, från Orkanger faktiskt.
1: Ja.
0: Jag är född I 1995. Så hon är omtrent på din ålder.
1: Ja.
0: Hon har låta Sommer och skolefri.
2: Hejsan morsan. Hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen.

0: Andrew Hosier Burn heter den. Too Sweet heter låta.
1: Hva ble dagens sommerlåt da?
0: Ja, spør du meg, så spør jeg deg. Jeg er veldig spent.
1: Det skjønner jeg. Hyggelig at du er det da. Det er en knusende, nok en knusende seier.
0: Til Malin?
1: Nei, det er Cornelis. Som tar den hjem også, med 68% av stemmene.
0: Du verden.
1: Jeg synes det er morsomt at det er jo åpenbart uenighet.
0: Ja, det er det.
1: Selv om det er en knusende seier.
0: 32% ville Malin.
1: Mm.
0: Ja. Men det ble altså Cornelis Vresvik. Dette er dagens vinner av Folkets sommerlåtduell. Brev fra kolonien.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt?

Han behöver mig. Jag har tappat två framtänder, för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: Och om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Ja, det är stämning och sånt. Cornelis Vreeswijk hörte vi med Brev från kolonin, som alltså var dagens vinner i sommarlåtduellen här på P1. Nå, fram till nyheterna kommer Randy Newman, och det blir inte någon dåligare stämning av detta. You got a friend in me.

0: Flytta ut var det, och lätt att vara kudd, men det kostar att vara kar.
1: Det är ju sant.
0: Det är ju det. Det är ju, jag är lätt att vara kudd, men det kostar att vara kar. Jag har liksom inte tagit den stora textanalysen.
1: Nej, inte heller, för jag skulle ju tro att det kan ju straffa sig ja. I större grad att vara kudd.
0: Ja,
1: och
0: ja.
1: Det kan du måste betala för.
0: Det bör ju. Ja, inte sant? Och,
1: det kostar att vara kudd.
0: Ja, och det kostar att vara kar, så det är bara ett spørsmål. Vad som är värst eller bäst eller billigst kanske?
1: Yep.
0: Något helt annat.
1: Ja, tack.
0: Ja, jag läste i en sak hos Elbilföreningen här om dagen.
1: Åh, läser du det också?
0: Ja, det jag gör det generalsekretär. Ja, den är dröj. Kristina Bu är generalsekretär och hon berättar att 19% av elbilisterna säger de upplever räckviddsångest. Det är en ökning på 14% från 2020 och det är uppsiktsväckande sedan vi i 2020 hade 3288 hurtigladdare men idag har vi 11000. Jag trodde folk fick mindre laddangst.
1: Ja, det hade jag trodde då.
0: Det är hur många fler laddare.
1: Men är det också för att det har blivit många fler chaufförer?
0: Det är ju stadigt växt fler elbilar. Men jag tänker att det kanske inte är elbilladdangsten folk snackar om.
1: Mm-hmm.
0: För jag har inte elbilladdangst längre, men jag har andra laddangster.
1: Oj.
0: För att hela livet drejer sig ju om att man har laddat.
1: Ja.
0: Klocka.
1: Ja.
0: Mobilen eller då alltså mobilen, det vill säga fotoalbumet mitt, banken min, certifikatet mitt. Ja. Mailen, meldingene, telefonsamtalene, alt er jo på den. Og den er jo aldri fulladet, den er jo oftere nesten tom.
1: Ja.
0: Og nå i helgen var det litt krise, for jeg har et barn langt av gårde på sommerferie.
1: Oi.
0: Ja. Og så hadde jo jeg gått tom for strøm, det er en helt ny telefon.
1: Ja.
0: Men etter lunsj så var det over og ut.
1: Ikke bra.
0: Nei.
1: Du brukte mye da.
0: Jeg synes ikke det.
1: Nei.
0: Nej. Så detta måste jag googla där jag kom på jobben idag.
1: Mm.
0: Varför blir telefonen min så fort tom för ström?
1: Hm.
0: Och jag tror att illustrerat vetenskap för de som skulle fortælle mig det.
1: Okej.
0: Okay. Nu är det säkert många människor som river sig i håret.

0: Vi var i 1995 och hörte Shaggy med Mr. Bombastic. Och svaret är ja.
1: Svaret?
0: På spørsmålet ditt. Du spurte om jag husker vad genombrudet till Shaggy.
1: Ja, sant.
0: Det var ju Oh Carolina, kom ut 2 år tidigare än
1: det. Ja, det är helt sant. Da har vi nevnt 2 store Shaggy hits, så mangler vel egentlig bare It Wasn't Me. Men ja, så har vi også den der med han Raven Angel.
0: Ja, ja, den, og ja, for den, en helt.
1: Ja, han kul. Det jo en del humor også i musikken til Shaggy.
0: Ja, jeg håper det, på en måte.
1: Ja, at det ikke er humoristisk, men
0: det. Ja, nei, at det er det. At det er humoristisk, ja. Vi stikker til 1989. Her kommer Transvision Vamp.

0: Bortom the Blob, det är Lisa Ekdahl som synger det och som tog oss fram till vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.